0: Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.